يعني انت ساعات تبقى كسلان صح وعايز تنام، لكن اول ما تمسك الموبايل يحصل لك ايه؟ صح صح حاجه غريبه قوي، مش كده؟ مش كده؟ تبقى كسلان.

يا رب ما تعبت. الصليب اللي انت مديهوني ده تقيل قوي عليا، انا مش قادره اشيله. انا كنت لسه بقول لك طبطب على البنت الغلبانه دي وعوضها عن ابوها وامها اللي سابوها ومشوا، حتى الفلوس اللي هكمل بيها الشهر ضاعت ودي عمين. ربنا تعبت، حتى سامر مش عارفه اوصل ولا عارفه اكلمه، هعمل ايه واتصرف ازاي؟ طب ابيع حاجه